bliver der nogle mere notitser. Vi skal med fil, hvad hænger blægt. Der er en ende af sprog, det er køn og dødsblægt. Man her er der uf, der gør med dit leid. Vi har spilt nogle bier, og nogle er fast på. Den der dag, hvor stiger smøget galt galt. Det erste kleine, sene auftritt. Det erste CD, mit stolzensk freit. Det erste busle, dann die Orlag, die weder quietscht oder kreist. Dann Berlin, Sturget, Mannheim, unfassbar, es jubelt leid.